0: bokara fa land bi ak ben fm 106.0 waxtu xibaari jot na suñu taxlo toti mu dikke jeul la gën fess ci bop xibaari
1: ci bayfi
0: bok na la gën fess ci bop xibaari ñi nga xamna nak ñoo di baykat ya nekké fofu ci ndokk jamono ji ñu ngi alerté jëm ci nawet bi ñi wajjal dess na ko télo ci bir xibaari Touba mais na ñoo wax na jamono ji nak ci tangor yi ñen ñi nga xamna ñoo jaay ventilo ak li di walum climatiseur des na len telu ci biir xibaari Ousmane Sall responsable charge ci cadre yo xamne dal dina ko yëkëti jëmal rek ci li nga xamne mo soxal li di wacc tay magal ke des na ko telu ci biir xibaari Mam Thiokh na ko su ci bu amal ñu reportage jëm ci marché central bu Thiès des na ko telu ci biir xibaari desna ci toftal ganu xibaari Samba Ndiaye lay doon ak nako jom xibaaru bitim rewi desna ci andak Bamba Diop ngi lay ni
2: may fassi fallu
0: lu ci gëna fess
2: bokku na ci li gëna fess bondoduma yi nga xamanteni da nañ ko némé ko fele ci digënté Israël ak allié yi nga xamni ñoy allié Iran yi tant na ko yétal ak li nga xamni moy taxawayu Iran ci bobu le bombardement duñ ko yatal wax ci li nga xamanteni mo dox ci digënté président Donald Trump ak premier ministre israélien bi dañ ñu Netanyahu di ñaaw dogal bi nga xamni mom ta waxon nak ko mu dat koy daal di baña fofal li mo nekk li gëna fess ci xibaar bi tim li ci kanam tuti ñu ci ak léral
0: dess na ci toftal xibaaru yeglé kay yand ci ak Bamba Saxo mandar képp xibaar su ngi taxé lu tuti ñu from faaje
1: xibaari ci benno efé
0: bokk ñu leen di nuyu baax rafetlu andi bi ak benn FM ki fete ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi Fallu Ndong xibaari dañu koy doré ak fele ci ndokk jamono ji nak ñu ngi wajal nawet bi ak mbayum nor ak nawet yi nga xamné sa su nekk ñom dañ koy faral di def sa yu nawet bi ñëwé nak ak jaqara lañuy am ndax jafé jafé yu bari bari lañuy dundu ci nawet bobu bokku na ci loolu moy yeen sa dañuy setlu rek ne lu jëm ci nga xamne modi taw bi day yak seen tol yoyu taxna nak ñuy def ay alerte ci gouvernement bi nga xamne mo fi nek ñu tewlu kaddu kenn ci ñom su yembe
3: bi mu ñëwé sëriñ bi mu xamal ko ne ko ndox mi assainissement yi taxaw nañ ci taxaw bo xamne dar dar la ta bokk lo ci waxeen wo xamne bokkut ak lañ waxon borom tol yi ndax dañ ne ndox mi dana joggé deg Dakar ñew Daru Kudus jugé daru khudus ñew kërñang bu jugé kërñang ñew ngiraané su jugé ngiraané ñu gungé ko bam dugg ci walé bi ta fi nak amul walé depuis 1960 ba légui ñi fi dëkk mësuñ fe gis am ndox mo xamné am walé la ba jëm fenn sa su fi ndox jugé Touba la jugé ta dañ koy pouss duggal ko fi tam doon dëkk bo xamné nak ay jooni nit ño fi nek and ak seeni jaboot ak ñeneen ño xamné dëkkun ci dëkk bi di liggé ta lañ ñu ñëkkono wax ci lu mëtu ñett wër moy danañ andi te wo yo xamanteni jamanter bi dana don 2 mètres yaatu ñaay bi nek 3 mètres buñu ko gassé dañ ko duggal ci suuf 7 mètres ba nga xamné da ngeen ci mën di liggéey ta du leen yaqal dara loolu lepp melni na tuxu waat na ci seen cadeau ta fi may wax ak yow tool yépp installé nañ ko nit ñaangi liggéey dañ don ay borom kër ak njabot ak kilifa yo xamné ñepp ci dëre yo ci la seen mbir aju nga xamne legui kon nit ñi ngi taxaw ci ñakkar lu mak ta nawet bi ñew na kon nak loolu ñi ngi sakku ci president de la republique mu jog ci ak lu mu gëna gaawé ta xamne fi spécial ay nit fi nekk di liggéey loolu dal mom ñi ngi sak ci njiit réew mi nga xamne nit ñepp ci bokku yam ay ak ñi fay ay imp lepp lu war ci réew mi wa dëkk bi ko def ta sa suñu bu ñuy dund ay jafé jafé ñi diko dund bam jeex tak te kenn mu suñu ci walu loolu dal ñi ngi sakku mu jeex tayit ñu koy sakku ci njiit réew mi nga xamne mom la yalla jox réew mi tay ne degg señ kaddu yi ta xamne ni ñuy doxé ak dekk bi metti na lool fe bay lenn lu mbayam nor ak mbayam nawet
0: nakon kenn ci wa ndok yeneeni kaddu mu soxal fi ci Touba wala munis na wax na sax ci réew mi tangoru metti bi ñuy némé ku jamono ji jaay capti ventilateur ak li di climatiseur yi ñom nak dañ ci gis seen bop bu baaxa baax xawati na nak fi ci marché occasion nga xamné ñoko fay jaay ak askan bi ni nga ko soxla ak ni nga xamné non la jëg gi di jaré jamono ji ku nek ak nang koy yëgé ñu tewlu ñen ci ñi nga xamné ñoy jaay yoy lé accessoires su yëmbé
4: fane nak mom dekk bi tang na lol vraiment xetu ventilo ak klim bokku na ci matériel yi gëna dox ci walum électronique fane yi lañu def rawat na nak klim
5: instant bi ni mom wax deug yalla ventilateur klim yépp xawna tane nak parce que Touba dafa xawa tang motax xamna ñi préférer ñi mëna jënd ventilateur ñi ngi jënd ventilateur aussi ñi mëna jënd clim tam ñi ngi jënd clim
4: waaw bu dé clim yi amna yo xamna ci dañ koy jëlé Dakar amna aussi yo xamna dañ koy jëlé ci gëna fiñ tool ni moyena cher lool par rapport ak bu ndëk ndax légui bo amé 150 mais dañ ñu monté le clim kon moyena cher
5: 165 da nga am climatiseur bu baax aussi dans le commentaire ci montage bu mu ci ay
4: ak loy nak bari na ay façon entre dal xamna ne 10000 ba 25000 waaw dina am am yu taxaw mom lañ wax circuit dana am yu dem ci kaw ba dal bi mom lañ wax plafond dana am yu tafé mom lañ wax circuit aussi dana am yo xamna ci aussi légui day dañ ko liggéey no xam da fay jël ndox même bo munta am clim man ko am wante lo bi xawa set tout
5: ventilateur correct amna correct plafond amna correct circuit amna correct miral boko déggé moy bi tafé ci mur bi boudé circuit moy bi taxaw soudé plafond moy bi nga xam day nek ci digg bi
6: ventilateur mom danaka niveau bu néwon mom néwatu fa lolou mom sa sene mom ki na ndax ventilateur danaka so xolé pèsi légui baxatu boloko danaka amna prix bo xamanteni doko néré jënd diko défrat yu mel non danaka jënd benen day gëna yom motax ligéy mom par rapport ak ni meloon bu ñëk dal waaw lañ ci sante bu baax nak di ci sour ndax day métier mo xamanteni danaka xamuñ benen bu dul mom kilim bi sax ay xawatané nak fu tolni kilim mom mo tané bu baax baax baax ndax danaka mo gëna mëna ragné ko ci ventilateur yi mom lañu upp sax lañuy dépendre moy tangor mom deug yalla ci lay upp avantage ci jamono sédaay ndax lu bonne duñ tok semaine bo xamanteni danaka nit wowoñu liñu montlo kilim ak yu mel non
0: Ousmane Sall na nek responsable ci charité yi ginaaw nak waccayu magal gi ñom bëgn seen bëgg bokku na ci seen jaarway bokku na ci itam nga xamne bëgg nañ ko ñu gën leena yembalal lu bari ndax dañuy gis ni ay jafé yu met dañ koy dundu ci période de magal waye nak nonu itam dañuy gis ni auto yi dañuy xéral seen ni ñeug lool ci ñinga xamne ñoy ñew te borom charité nak mo dañ ko gëna yembal ñu téelu kaddu Ousmane Sall su yembé
7: man ma Ousmane Sall nek bokku ci responsable des charités du Touba dégg na bu baaxa baax nak li ëpp ci li ñu interpeller moy ñun yak liñ daan ñaan rek lan ñu may moy ay djéggikaay ñuy djéggi di joggé ci walu gi di dem ci walu gele loolu mom li ci commandant wax leer na parce que bu ngeen tuddé ni bis yaangi wacce ñi ci héliport bi li ëpp ci li joggé ci biir dëkk bi ci biti dëkk bi di dugg Touba ak seeni wëlis ak jaboot yi saway di wax ñun ñoo leen di yobbu donc kon nan ñu bàyyi xel ci am na barab boo xam ne bu ñu fa yeggee su mënta jéggi dellu ca wàll gële foofu day bloqué comme ni ko commandant wax parfois nag ñu may ñu coupé bàyyi ñu jéggi dem dana bokk ci li ñuy dimbale ndax ñun loolu rek ñuy arrangé ñun circulation arrangé wuñu circulation bokkuñu ci man la doon ne nag ci reboor yi ba war a jéggi day am léeg-léeg jéggikaay yoo xam ni c' est essentiel commandant commissaire Bess bi fi ne dan comme ni ma ko daan def ak jegaan danaa ko bindal jéggikaay yi ëpp solo li ci des waar mu jëm ci wàllu ndaamaatu amna mundoy moko fété mom tam dana dem waxtan ak commissaire bobu ñu fexé ba ko jéggay yi nga xam c'est stratégie nit may ñu man diko jéggi benen bi señ bi wax nak ci walu ke señ Abdou Fatah ak 28 koku mom bu magal gi déssé 15 jours ñaari garage fi jéggi benn bi man mi mako yilif dama koy tek ku ma mëna jéggé rek sa responsabilité bop ngay né dama koy tek kenn du fa jéggé ñu dal di génn ci biti fa lañu né mais li problème yi moy marché occasion ci demi bopam marché bi dafa wara génn képp marché li ci fa wara génn li ci ëpp bu dee 100% 50% yi ñoo koy génne marché bi moo waral parfois jéggi bi di fa am mais bu dee dese des jours moom sa ñaari point yooyu nga tudd muy essentiel danañ la ko fa bàyyi ndax ñaari gaz gaz daaru minam la bi den bi ne ci wetu bitu go Abdoulaye Kaawé monsieur le maire bi ci des moo nekk buntu ke sëñ Mamadan ñaar yooyu man maa leen géré ñaar yooyu moom bu magal dese des jours danaa ko teg ba kenn sëñ bi dootoo ci dégg ci wax ku fa jéggi nag ñoo leen may ñu jéggi ndax léeg-léeg nga xam léeg-léeg nga yàgga saw nag nag ca daral nga ñu la yóbbu ko ko sëñ Mamadan foo jaar léeg-léeg nga sëf sa mat nag war koo yóbbu nag ci kër kilifa yi mooy am problème yooyu loolu nan ko may sare di ko sëf ñu mën di ko yóbbu ci kër kilifa yi loolu nag da ngeen ñu koy waxal su serviteur yi ñu jàppale la ci ba ku jógee daral ak foo mën a jógee te jëm ci kër kilifa ñu bàyyi la nga yóbbu te kër kilifa yi nag ci bi jumaa ji lan ne beneen bi ci def tam gaa daru musi ak yoon yi nga xam dafa jafe ren bi gaa daru musi mette kenn mënta dem ndox yi fees dell ci yoon yi ñun ñoo doon jaar ci biir ndox yi di génne nit ñi oto ñëwu fa ndax benn oto mënu fa dugg kon bàyyi leen xel ni weer fii ñu ne nii ci magal bi hivernage la fii am ndox ñun ñooy jéggi client yi kon fi ñu war a jéggi ne client yi ci biir ndox mi nan ñu may ñuy génne client yi ndax nag waxoon naa ko magal gi am na ñuy demee suñ ñu wàccee ci suñ ñu wàccee télé bi complètement dana bari gan ñoo xam ne suñ wàccee ci héliport bi dana ñibbiwaat seen kër ndax duñ am ku leen yóbbu na leer taxi junni taxi ñaari junni saran moom boo ko fayee 2500 3000 mu yóbbu la fa nga jëm
0: reportage bo xamne mam ci xamna ko seccu bu mo ñuko daldi defal fele ci marché central bu ties dañ fa némé ko ak désordre bo xamne yeen sa yi nga xamne ñoo fay lal dal num leen neexé lañ koy défé naka nonu itam daldi am ak salté bu bari go xamne dañ koy némé ku donte sa amna sonu yo xamne neen lepp lo xamne wa res nañ ko fay ci ay impogé ci aju ñom ñu koy def ci nam waré waye kat amul benn taxaway bo xamne amal lañu ko fofu ci marché central bu ties ñu téwlu kat doy mam ci xamna ko so ci bu ci reportage
8: ci deug marché central bi nga xamne ñu fi defleunte nonu la baré commerçant ak jënd kat yeppay bokku di dund ay jafé jafé yu metti lolu li ci jito walu désordre ak salté ak imbalit yu bari ñu ci ëpp ci ñom dañ koy ñaawlu dem ba saw ñu dajé ak ñom ci bir marché bi japp na né dal yori ñu marché bi lañu wara xolaat
9: dañu am problème bo xamné da fay yagg fi mu ngi perdurer nit ñi dañu ñëw installé wu d'une façon anarchique mu leen neex lañu def amul aucune réglementation amul communication entre ñi yoré marché bi ak ñi xamné utilisateur yi parce que dafa laaj ñu tok wax ak ñom xamal leen né marché mënu ñëw dëkke nit ñi dëkke amul sécurité insalubre parce que ko wax da lay yégal né la fi mu mbéd bour la nuko neex lay def mbalit mi ku ñëw da ngay pousse tek sa table jaay bu ngone nga dem bu gud bu bo ñëwaaté benen ba sami poussat mbalit mi rek
8: jigen ñi fi yëngato di fi daan ci dole tam nonu lañ baré ku ci melni jaar djop mom la ko gëna soxal nak jëm na ci ñakum place waye tam ñaka set gañu némé ko ci marché bi té mo né dé ñom ñi sa su nek dañuy fay lempo
10: ay jigen lañ bëgg luñu suturlo wax dëgg yalla yor ay xalé wara mëna am fuñu suturlo wala place yi bax mom lañ bëgg suñ ko mané am ak marché bi nga xamné mbalit ma ngi ni tubarkalla di naaw fu né kenn balé wuko té sa heure buñ xeyé dañuy dagg juuti 1 2 3 ngay tok ñu ñëw na la laler wala poussel fi jugal fi bo sété en général fi li fi ëpp moy mbusiyé carton yé ak yoy lool nit borom ndox yi la ak jaaykatu yéré yi ñoko tilimal mais tamit buñu fay juuti pour marché bi sét motax parce que yaakaarna bu xaas bi dugg ci maire bi dañu war di balé rarement lañuy balé
8: marché bi ni mel ak salté gi fi nek taxna bu ñu bari nak ab gatché sax ner ba futu lañ ci jëlé
9: fi ñu gëna ñak fayda sax ji xamné ngeen bal ma ci terme bi ñoo ñu gëna neew doolé bo démé li am fi amu fa bo xeyé né nit ñi bu leen yékk ci trop tard bu leen ni personne du ko fa def mais sénégal ké respecté wul wa nit ku neex lu neex ngay def lu neex ngay installé wu ko wax mu né dag ma iñane
8: fi rek ay safara di am ci melokanu marché bi way jëfëndiku yi nak seen yi téggu gëna kawé japp nañ né kilifa yi dinañ ko dégg té fexé ko safara ba nga xamné yorinu marché bi dañ ko xolaat bu baaxa baax
0: jëjëfal ku baax mo mam ci xna ko so ci bu ci reportage bu am solo bobu mo mel fofu ci central marché central bu ties gënu xibaari lañ ci toftal samba ndjay gënu koy ciom ñom nak bokku ci association bi di suqale sunu gox fofu ci touba ndindi ci quartier mam ci ibrahima fall 2 ñom nak ak jafé jafé lañuy dund bokku na ci jafé jafé yoyu rek moy ñakum sécurité nak non itam ñakum ndox mu doy courant ak itam li di barbu ay fajukaay ñu télu seeni cadeau ci ay léral
11: man la sama ndjay man may président and soxala sunu gox ñu touba ndindi ah tay nak dañu organiser won ben journée bo xamanteni liñ ci djublu moy journée bo xamanteni sunu sante yalla la bu baakha baakha baax ndax yalla dogal na dañu créer ben association bo xamanteni dañu nek ci koñ bi ah association bi nak liko taxaju moy ah soxali koñ bi rek ak lepp lo xamanteni dal manam dal développement la ci koñ bi ñu soxaliko koñ bi nak ku fi ñew ku xamne la soxla nañ ay jappale bu baakha baakha baax ndax fi Touba mom ah ku na xamne ne manam bari na ay jafé jafé yo xamanteni dal ñing koy dund ci koñ bu baakha baakha baax ndax fi ne ku fi ñew xamne soxla nañ courant ndax courant bi ku na xamne ne ah manam courant ku na xamne ne manam agut fepp dal wa courant bi agut fepp ndax courant bi dañu bari na ci ay côté yo xamanteni ni amuñu courant bari na ay ruxu yo xamanteni amuñu courant bëgg nañ itam ku ñu jappalé ci affaire ndox ndam tamit bëgg nañ ko ñu jappalé baax ndax ndox bi ba dañ ci rebiné bari na ci koñ yo xamanteni tay ah guddigu lañ am ndox wa té loolu lepp manam ay jafé la yo xamanteni ñi ngi ci koñ bi loolu lepp nak manam ah li nga xamanteni manam taxna association bi tok manam lo ci la bokk parce que ñi ngi ci def baax suñu effort mais nak ku na xamné manam daana dajut suuf da nga dayu tout tay bëgg nepp naan bëgg nañ ko ñu jappalé bu baax waaw do ta bëgg ñu baax ci walu ndox ak ci walu quran waaw fi mom karanga gi mom wax dëgg yalla dess na bu baax ndax fi ko ne xamné né manam ginnar sax mëno ko fa yar waaw ndax fi ni manam gis nga aréba nam soré barna ci ay jigen ño xamanteni dañu wacc aréba jëm ci fi ci koñ bi barna ak ci ñu dogal di len ci koñ bi nangu seen yëf wala dara ci loolu lepp ñakkala ñak karanga moko waral waaw kon fi ni tamit soxla nañ fi karange bu baax a baax a baax. Am nañ benn brigade de proximité, benn brigade de proximité boo xamante ni mi ngi fii ci nit ni, waaye fi mu nekk daa xaw sori ndax ndax mu nga fële ci boori ci boori daral ga la nekk. Waaw ci boori daral ga la nekk. Kon fii nii ah maanaam daal buñ sañoon daal ñu am benn poste de police, benn poste de police wala poste de gendarmerie boo xamante ni danañu jege bu baax a baax a baax pour karange yu ayu ci wàllu boobu. Waaw association boobu léegi taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci mooy ndox mi. Ndax ndox mi ku nga xam ne waa Touba ci kanam ñëwoon nañ fi, ñoom tam def nañ ci ay effort bu baax a baax a baax ndax jàmbaar lañ. Ndax bi ñëwee kii bi xaw a naa sori, tiwo bi xaw a naa sori, mais dañoo jëlee ndox mi fële ci tiwo central ba. Mais nag bu waa ñoom tam dañoo def ba fi seen doole yam rek, mooy dañoo jëlee woon benn tiwo boo xam ne tiwo 110 nga xam ne fële lañ ko jëlee woon ci tiwo central ba. Ah yóbbu ko ba fële ci côté Diaka ja. Waaye nag maanaam bari na ci loo xamante ni maanaam association bi moo ko jottali. Parce que tey association bi def na ci presque 500 mètres yoo xamante ni association bi moom moo ko jottali ak ñi nga xamante ni ay bor wenta la. Parce que def nañ ci lu ma 300 000 yoo xamante ni association moom moo ko.

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd rek rajo benn FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal fi ñu doon indi xibaar yi sun Fadou nekk nekk ci machine bi moom Fadou nekk mu bokk jota bi Ahmadou Bamba comme nañ koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñuy teewlu di jiital Bamba Ndiaye ñu koy jox wàccuwaayam Bamadou Seck Alhaji Khass sin si Dilan Ahmadou Bamba Baydam Sambo Ibrahima sin Fallou Thioune sin si Bahdat ñu ngi leen di nuyu bu baax baax ñoom ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen ziar bu baax a baax. Tey jii nag ñuy waxtaanee ci sport bi muy Sénégal bi nga xam ne moo war a jàkkaarloo ak nga xamante ne moo di Arabie Saoudi mu nekk match amical boo xamante ne ñu ngi koy def pour préparer coupe du monde bi nga xam ne moom la ñu demal ci ay bisee néew des ci naka ngeen gisee équipe bi naka ngeen gisee match bi nga xamante ne tamit doon naa jàll mu doxoon ci diggante Sénégal ak nga xamante ne moo di États-Unis ban jàngal ngeen ci am ak yan ngeen di conseil équipe bi ban gën a mën a sori ci li nga xam ne wala sax ñu jël li nga xam ne moo di compétition bi di coupe du monde bi wala ñu waxtaanee ngeen nañ ci ànd ñun comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen Bamba nuyu naa la.

0: ko waxe rek mo nek lo xam ni ak ni ci bari manan ci mo na indi jang ni ci wax sen fala ndax lepp rek dafa soxot ni nga xam ni mo di rew mo comme ni ko waxe rek suñu premier match ci amical bi nga xam ni nek nañ ko fa def moy suñu digante ak États-Unis ngi nga am ay fay yo xamanteni peut-être won nañ ko am yoro surtout nak équipe bi nga xam ni mo lañu ñëkka tassel ci compétition bu mo di France de équipe bu ndaw nek na équipe bo xam
1: Inshallah, parce que tamit

0: ba? Kung may ko car.
1: Kung may ko akira ka noon po, ang batak na ikay, nawala ba naman na wala jom ang lingga ka mga di fula, at ka lingga ka manta mga di bag sa liyo. Kung may ko di fiyon kan ba budi marak ko mga kon lo am sa liyo, kung pati siya ba ka manta ni, dof na kuch fula ka fayda ba, hindi lingga ka mga, mga di ko bihi, abo na ko di fiyon mga regam na ni, ahalo na man ata sa liyo, dof na ko mga ganyo, mga lola jap, batak na reka toji, ni ko wakta ni, mga jom juang espoir, niyan man siya wasi na kalat, mga tulip reka buku nanti ni akan ni lupa masuk kayu ide mula lupa nanti mula kerana mereka kaman tanam mandi dia mula dah teh saya ni kalau dia kau bingung lalu istilah iswad bingung
0: aku
1: iswad aku bingung
0: dia dia zahir buah kau lebih bingung dia bingung dengan lawan aku karena kau iswad lebih lagi dengan aku cari lawan tak teh kon buah tu malah bingung kau jeli kon lalu yang lupa iswad lalu
1: aku apa sahaja kenal aku nan ko gumawa
0: ikin di mashallah
1: okay amun ikin me amun jury amun wonna performance ganna gum sen bop gam taxaw di li nga xamantene ken ko nek post bi nga xam ya nga fam gum ci performance ni nga xamantene ñu di wal defense bi tamen ganna taxaw bu baax man mom France ni ci nek ko xam nak dag yalla bokku ci ikin yi ñu ñu ñara baana dañu genn way Olivier mom xam na
0: France dafa def dafa def mas tami ka ko def mas
1: Olivier ñu ko teewal ñepp ñepp ko xam ni man nga ci dem rek yoon yoon ñu lan ko teele ki rek dañ war lo na xam na ni mom ay yalla baax na dal
0: mo ko ci nako baye
1: xel na ni ko baye xel
0: na ko baye xel
1: yalla ma ki Aladji Mal Diouf ak nga xamanteni mo Jacobs ñoñu mom lañu gëna préparé ñi nga xamanteni nek na ko xam ñoko tey mom kasse ba dem mom ah yalla baxna
0: contre-performance yo kon gëkkum de gis comme Jackson ak Aladji Mal Diouf
1: ah man nak Jack Jacobs mom baxna trop ndax man na retard mais nak Aladji Mal Diouf mom nek na ci poste mo xamanteni def ci jambaré ba paré tamit day joxe lepp man na sama sama xamna peut-être Aladji Mal mom moy départ
0: moy départ
1: xamna dina ci gina dina ci ala mo ko yeg lu nañu ko jël yeg lay waxtan bi salam alaykum
2: ndey ñu ziar
0: ñeñu
2: wa ibrahima xalil la rek
1: ibrahima ñu lay
2: ziar lay ziar do ba lo ram na do gën taw ci antel la lo wax lu dara dara
0: man na la dal lu
2: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu biat solo dal moy tudur dal tan ci nek dina xate do dige ci tere bi dal nga woné lo xamanteni wax ci yalla dal na solo kan tax lol moy dal solo benen bi tamit moy ñu ci fur Sénégal football mom ñu liñ ci xam ñun moy ñu neew na xé en tout cas né parfois da fay am lo xamanteni faaw mo am parce que muntu ñak parce que heure boy da compétir manam del torale am ak ñak la ngay sportif mais ce match bi amical bi jaw kenn ci ci nek xam nañu xeyna li ñu amone moy problème de passe te lool lañ doon xol parce que amical tay pour nga mëna équipe manam yoy ngay xol pour nga xol tay fay pour nga mën ko jidenti ya dio da ngay japp ni rek ni la waron na demé affaire yoy nonou te lol monté nek parce que amical yoy dekkou parce que do xolé déta yakarna ñom liñu diwel rek parce que dañu té liñu diwel ñu diwel ñu ko wax ñom liñu tekké ñu tekké ñu bari na waye amical bokku té nek ak gel ñu tekké ñoo ñu diko féralé waye yow fiñ la dañé rek yow ngay xalat di wax li ñaaw ci internet bi la nga diko def lool ñu ko baye xel ci baaxa baax parce que tay ci mu neex yalla defu ñu ko fenn tay man na neex quoi mais ci dem jappal dafa taxal ni yow man na la xari aduna non la demé effectivement sport mo demé non bi nga amé défait jappal bu baaxa baax bi nga amé victoire jappal bu baaxa baax man nga am défait ñom na jox du yalla instant bi li nga gis man mo wadd yalla mom terfat quoi état bi mo da ci man wadd yalla parce que du fete tay dépense bi da tay xeyna lool yépp ay test la won mais nak buñu déné ba xam ci ma sel carrément ko ba mom raay de le dug bu baaxa baax parce que ni dañu xol pour di dëntu ndax am na yaakaar ni arabu tay du mom mom dañu ko door mom yalla mom la def naal franc ci wax de yalla man tuti ma amul ñang lo xam mu ne tuti franc inshallah rabbi ci na ñaan tim borom yalla may ñu fekk ak sa way franc mu ko ngam ngam man moy dañ koy def man lool la jëm
0: alhamdullilah
2: man day ko non day lool la jëm te ahmadou khadi man lool la jëm dem na bu baaxa baax ni dañ ko dem dañ koy def bu baaxa ba fën ta yaakar fofu ni ay mbappe patte do mëna lire do mëna lire rek bu def
3: mappe olivier ak nga xamantene mo di dembele mom kay nak
2: attaque ñu yalla xamna na yoon ci di ñooñu da ngay lire parce que ñoom dañu rapid dañu rapid
0: am ñu
2: lire legi yo xamantene rapid ñu tay ne dubale bu rapid yow fexel day lire bo lire rek manam yow ci ñu bopam du def war nga affaire bi dem lire bu def dem lire bu baaxa ba te du ko top tire ñoom bo ko top tire ñoom li nga la mëna xam ne li nga bëgg dañ koy am nightmare man lool la gëm mom ba waye dal ni japp su xel dal ni sama dal yu dal vraiment amna bu baakha baax manam am ay ñak dal ñu tey sooralé ci bop bu baakha baax waye ci ne lateral gauche bo bu ngay wax xam nga tok ak malik bokku ñu parce que ci ni culturem ak culturem awna am
0: différence
2: voilà bokku lañ xaw lañ amé différence ñom ñaar ne ko ko jambar la
3: ne
2: ci ci def ko gëna ñu la nek do gëna ñu ñu la nek
3: gëna dëgg xawma def ko
2: comprendre ma sa do gëna ba ko ba ko ba ko le ba def ko gëna ñu la nek ne jambar la waaw ci félicité na ko ci ñu tan ñu téré bu da ci wax ya ma sha Allah def na ay naftu ci ñu taal ci téré def na lo xam ci ma sha Allah antu gara yalla ni sun dom la kay tet bu baax baax ba li ni tegg dal ñu am ko ba dal ko non lay sun faade dalal len sen xal bu baax baax ta xamne france mom inshallah rabbi lolu mom sen loxo tu ko kenn ku ci nekk man nga teñu tay ganar bu baax baax dal ni sun dom nak nek tegg ta
0: alhamdullilah
2: ana jere jere wa
0: soir na rekete wi
3: jere jef ñing koy jaajeufal bu baax baax wax na lu dal xel da yaa yalla baax na
0: ñu ko la baax na gëm gëm la rek
3: gëm gëm la nañu ko gëm rek bu ñu ko gëmé rek day ñew ko ñu ko waxé rek danaka amna jour yu baax bo xol ci attaque bi amna attaque ñu baax jour yo xamanteni ki ko nek yaangi tocc ci club bu dé ci milieu bi tamit kazalika naka nonu bu dé ci défense bi kazalika naka nonu ba tax na rek lepp rek gëm gëm la lepp rek boko gëmé rek gëm na ni dañ ci genn wante défense amna ligé
0: amna ligé non la rapidité jour yi non c'est pour France mbappé
3: dañu gaw gaw lañ def
0: gaw dañ gaw bo nga mëna ci rek mën nañ la défal musiba yaakaar na kurtu mayna sa xel bu baax baax parce que mas tassi mi def ni yeb surtout bu tay bi ci lañuy gëna xamé tassi tamit
3: ba sap ko gis nga buñ ko sélectionné ñu bari fogo nañ ni mom lañu day bok ci ñi xam nga 28 jours lañu lañu sélectionné won pour wañ ci ñaar 26 ci dem mais ñu bari dañu jappone bala sap ko day bok ci ñi nga xamanteni ñaar yi nga xamni mom lañu wañ wante mom ci bi nga xamni woné nako ci digënté États-Unis mu nekk milieu terrain mu nekk performance bo xamanteni woné nako fa ba taxna tay ji mu bok ci 26 yi nga xamanteni ñom lañu mujjé à sélectionné xam nga lool tamit dafa am solo ndax té équipe bi ci ñëw rek mën nga woné performance bo xamanteni dina tax yow nga gëna mëna assurer sa place ci bi équipe bi lool kasse la
0: lool la comme équipe nationale mom lu ñëpp bokku la té joueur yi fu né lañu joggé ci dëkk mais ci réewum Sénégal donc dafa doon lo xamné jaayanté la rek place bu nga xamanteni bëgg nga ko fa ya ko fi défa sa bop lool mo tax danaka li nga wax ni sank mën duñu ko tenir ndax test la té tamit dañuy xol ñi nga xamni ñoo gëna paré pour mëna compétir après ñu jël leen rek kon képp ki nga xamanteni tay dem nga ci équipe nationale tamit yaakaar na lool ngay jëk baay xel xamni kat man sama place am na ko fi té na def lool mom
3: xex pour gagner titularisation
0: té lool mo lay dimbali tamit nga am dualité ak équipe bi bo démé inshallah lepp li nga xamné cette équipe bi di sent nako ci di da ko ci am lool moy équipe nationale ma sha Allah
3: ñu sax ñu rek ndax pourquoi pas ndax fay gis na ni joueur yu bari ay international lañ won dañu choisi Sénégal ko ci melni ka Ibrahima Mbaye bi mom tamit nekkon nak du yef nga xamni modi France mu choisi li nga xamanteni modi Sénégal ak nga xamanteni modi ay ñu Mamadou Sarr ñoo ñu dañu men football bi nga xamanteni modi européen ba yaaka na bu ñu ki rek mëna ci gën ñu jël bokk mi salam alaykum ayu
2: salam
0: alaykum
3: ngay ziar ko ko
2: Radio Mumbai la xel ñep ndax li ak yaale tele
3: confiance nañu jox confiance joori li yu ci bari yu melni day perte la confiance nit ki da ngay gëm sa bop bo gëm sa bop keneen du la gëm sa bop nit ki da ngay bo dem ci compétition da ngay gëm ni li mën na ko jël parce que pride la rek comme yeneen équipe bi len fi indi won fi indi gënu la gën nek ci situation yu baax situation yu nek yaangi ci ni ñi lek ngay lek li nan ngay nan pourquoi pas nga japp ni ñom ñola yu dominer lolu mom du xalat assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: mezia
2: sama de
3: ya nan la
2: ana ahmadou bamba
0: ngay ni bay haas
3: alaji haas
2: sen sal gi na ko de ga waaw alaji haas de ngi mom
3: en fal mu fi dem ci na
2: sa prida alaji ma ci sal mu sulu ne abdullah akka da nga ko yalla dafa dab de am grand débat mom yalla ko ci yalla may dam ci bakki cheikh khadim yaay wa taal am solo na xam nga soor ndey football mom dama japp ne ni ep solo wax nga ko dama sama xale yi ma yor amu ni complexe ben ci wax te dama digal lam estab lu mu ri estab lu mu fess du tay bu ndike li wara def ci dem te li ñepp am lañ am nañ boss am nañ militaire am nañ attaquant am nañ gardien am nañ ay supporter am ni bëgg Sénégal kon japp na né mom France mom lu mu wax mën nañ ko ngër am mom li mu gëm te gëm ko fi ya la waxa ci bi France bu amé chance non ñu 2-0 lim koy dur yalla nak ñoo mom lu la bëgg te lu lay ñaan yalla yalla mën nañ ko may waaw da xé mom li ñu ci wër mom appelé wuñu dara mom waaw dara appelé wuñu ko ñu am rek am nañ ko da tay bu Ibrahima Mbaye Elman Ndiaye lamine Camara amul jour yo xam dal ma sha Allah damay ne dañu dig dirin tat waye dal li ñu ci wër am nañ équipe 11 lañu tek ni tek 11 te xalé yi mom amuñu complexe ben équipe comme la amoñu lan ay ñi nit neex la nit ñoo amuñu nekkuñu fof ñoom ñoo bokk ay club ñoo bokk suñu football Ibrahima Mbaye bëkk dem di pari jëlé ko di bin fétu da fétu et cetera non kéré non sa dé mari mom li ñu ci wër mo amul ben joueur bu ñu complexe kéré non kon dal li ñu ci wër ni ben nek duje ben nek seen ginnaw ñaan leen ñu am dam mais dama ñu ci ay sénégal yo xamné wallahi la day wax naan France dañu door 10 France dañu door 5 France ñu door 5 pour 10 ci la té ñu def ci ci mom dañ nga ko ci dañ na ci bu ko man Barcelone bi lélek ci bu del stade ndaré mo koy door Real Madrid yi lélek ci dug dug bo xamné xamul dara mo koy door ni ci ngay di football États-Unis nang et cetera Cristiano Ronaldo mo nga mo ko sa dama ñu bokk ci bu ni nek waaw wéré par nak man ñaan yalla ya boy am ndam rek ma dañu la leen di daal tay fu ma déme bu demi final Sénégal war na fa am na jël xuddu
0: voilà
2: da ci ci ci bi ñu dara jombulé ma de gëm na né Afrique heure bu Coupe du Monde di ñëw ci Sénégal Sénégal la ko fi indi ya Afrique Sénégal la ko fi indi ko yalla yalla def lool waaw di la ñaanal bu baax baax li am na solo lool mo
3: jerejef ala khas jerejef ñu ko jaajeufal bu baax baax na lu am solo comme nim ko waxe rek non la rek équipe mom da ngay gëm sa bop rek genn ci ñu jël mbokk mi salam alaykum
2: aw sama lay sama kër di mo jéxon légui
3: bayla
2: motax mo dag waw
3: bayla yow li nga wax
2: man bayla ana ñuma
3: ana
2: ana
3: non da ngay may confiance
2: ñuma rek no du lool de wa deug may confiance bo xam na ay nax sa bop lu am sax
3: amul nax sa bop pourquoi nax sa bop li compétition la de football mo ngi jëm mom
2: dama ay dugg may expliquer rek gis nga France yi ay pam han Espagne sa amu ko Espagne mi ngi tuddu ci Angleterre France équipe yi am yi am Angleterre amu ko gis nga Norvège bo jigé ci France bu ngi dal ci Norvège poule qualification comme ci defet mo italien ko xexone ak yenen grande équipe yo xamné italie ki muju sax qualifier bi ko nortes amu ci defet bi ko nortes jappé ko dur aller retour ay deg après france yi am qualité yi am gis nga ki michael olivier dembélé mbappé dué ñu ñent ñoo ñep ñoo bokkondo ko bal gis nga dembo di ci defa dafa muju lolu mo gëna mëkk ñun suñu ñaari latéral yi gis nga Elhadji Malick Diouf dé ko xol
4: foko boko boko excentration ngay day anier yaay deg te duwe yek la du dara ci yom yaay deg mamadou sar xom mo ko balé ko ci départ ñom ñaar ñepp presque li ñu warona joxe ci championnat day joxon ko gis ngeen alal ren defut tere mais ki defut ci tan bax mamadou sar gis ngeen jamono jëm dem ci ba mujj gi dañ ko tek ba
3: lolu amu compétition té kay ñi do wax naan bari ñom ñom ñoy def jour yi
4: affaire ya def
3: ñi do wax naan mamadou sar bossom ba légui ni boko fa tégué da fay day
0: trouver
3: mom défense mo ma sha Allah ki na ci ay na ci dé
4: manela ko ta kon descend wu mo ko lu ta descend wu bisu lance bi té grand saison la def gis nga lolu du ci lolu man dal limay ñaan moy han moy Sénégal mom la joxali am rek waye mom xaw bo né uba yakar sax nit ñi dañuy dañ lay japp né dara la waye
0: defna wax lolu defna
3: mom bu ko dégg
0: defna wax
4: moy kudu mo né bi France bi yëmërut mom da koy jël France bi yëmërut da koy jël mais dal limay ñaan moy trigé nañ mettu gosam bi bu doon ma entraîneur patio moy réché fu dañ koy bëla ñaari jigéen yoo xam ne fu mu yore bal dañ koy song nga xam ne buñ ko may sax mu drub ne fu mu yore bare ñu daaneel ko waaye buñ ko mayee temps tuuti gis ngeen arulé yi mu def na ko contre royal def na ko contre kii démb arulé yu bon la yor te yooyu beneen affaire la te ñu suñ suñ équipe bi dañoo yomba wàcci te buñ wàccee Sadio Mané gis nga amul kàttano daw bu baax a baax te Eurice ak Doué gaaw nañ sa sun kaaw boo xam ne beneen affaire la ah man daal sama analyse laa wax daal waaye daal li ma mën a xam mooy France bi moom wax dëgg nañu yàlla ko mën a moom mën nañ kaa door moom loolu moom sama gëm-gëm la Norvège tamit maxi bu métti ngay gis moom diggante moom Sénégal damay ñaan daal mooy moom Malang Sane niñ bàyyi lance wuñ ko woon a bàyyi ndax moom Mamadou Sarr amul compétition Kalidou Koulibaly mag la Malang Sarr dañ ko waroon a woo mu ñëw taxaw si poste boobu ak lu metti bu ko defee ñoom Dakar
3: road ak mënu ko teg
4: Kalidou dëgg la waaye Malang Sarr la Malang Sarr dañ ko waroon a woo Patio wurutoon a bàyyi Malang Sarr waaw loolu dëgg la waaye Malang Sarr amoon na place équipe bi fi woowee booy Bayar na boobu nga xam ne premier remplaçant doo ma lañ ko def ñu woo ko waaw baara sa ko mu ñaar moom
3: mais nag pour venir si premier match sam de moo tax mu des mu nekk ci 26 yi nga xam ne sélectionné na
4: no baara sa ko ngay
3: ñoom ñi ñëpp dañ doon wax naan baara sapp ko ak nga xamante ne mooy Ilaye Camara ñoom lañu wàññi ñëpp moom
4: lañu dëgg la mais dama na baara sa ko ngay moom ñaari match la def Bayar na ñu woo ko ndax remplaçant la dugg def benn grand match bu baax ñoo remplaçant la mais lance mi nga xam ne Malang Sarr mi nga xam ne saison baax la def Philippe lance Ligue des Champions nekk deuxième pare jiitoo ko six points wër a bàyyi kooku xam ne leer foofu mu dem di woo jour boo xam ne booy boo xam ne ñaari kii la def ñaari max rek la def Bayar nañu woo ko gis nga ñu ngay tudd nii gis nga Jackson remplaçant la Ibrahima Mbaye remplaçant la li muy fubal bërul yaay dégg kon ñooñu mënu leen tëkkale ak Doué mi nga xam ne ak Olivier nga xam ne chaque jour dañuy départ mënu leen tëkkale ak ñoom
3: waaw waaye daal di équipe du ñëpp ñoo mën a titulaire du ñëpp ñooy jouer parce que équipe boo dem
4: waaye descend biñ ko gis nga
3: léegi titulaire mais teewul boo titulaire di nga wane sa performance ndax
4: bu dee gis nga li indirqué li dama ne li indirqué bi ñu ko laajee si mbir Ibrahima Mbaye dane ko création pari moo bëri moo tax foofu amu place Ibrahima Mbaye moo bañ a dem moo bañ a jóge pari waaye kon bu doon diggante moo pare jigéen na fa ndax moom moo bëgg a toog ci équipe waaye moom moo gën a xam ne amu fa place.
3: jërëjëf wàcceeb jël nga sun waxtu bi jërëjëf baylaat daal mu ngi noonu rek moom moom
0: baylaat di ko wëddee bi moom
3: nee ko toog moom bàyyi ko yàlla baax na
0: yàlla baax na ay puce sa woon ak critique yi baax na ci des fois pour ñu mën a bàyyi xel.
3: baylaat daal njool mi ñuy wax njool mi ci TikTok bi moom rek la may jox kooku moom benn match dina si def fukki vidéo ah noonu la affaire yi moom da ngay
0: kii rek baax na ci waaw.
3: allo salaamaaleykum.
5: waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi di ziare bu baax de.
3: ñu ngi delloo ziare.
5: ñu ngi content de di dégg seen borom soxna de su la ñuy di ñuy foofu nga toogal bu baax mais nag da ngay dikk aussi dafa boo xam ne daa ne foofu la si gën a mën a expliqué bëriwul ndax maa ngi lay déglu bu baax maa ngi sportif te gis nga moom.

cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen gi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu neew kattan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: niñum lepp wuti mbalkama xamé ci mbalkami faatu ni ñett ci ñoom saybatu ibn rabi'a udbatu ibn rabi'a ñett ño xamné ben ndax ño bokul do udba ñu dal di tan fa nek yori ñu ne ñu lewtu biñu waxé lolu auf dal di genn ak mi'was di ñaari doomi afra ak abdullah ibn rawahat bi ñett xalé yo xamné ci walam sar lañ bok ñoomit genn yor seen jeesi taxaw fa seen jihad ndax boba li seen yeen ngeen suñu nawle lañ soxla muhammad genné ni suñu nawle yonent bi dal di genn ne ana udbatu ibn abi rabi'a ana ubayda ubayda dal di genn mo ne ana hamzat ibn abd al-muttalib mu genn ana ali ibn abi talib mu genn ñom ñett ñoo ñi nga xamné ñoomit même famille la tay nawle ñeel lañ dax makk lañ bayiko dal di jakkar fa seené nak tambuli xare bi hamsatu raykam jakar hamsa mom xare bi demugul fen rayna ñaari yefal ali ibn abi talib raykam jakar lon ñaar ñu te dess nak muy udba ak ubayda kene ku nek blessé sama mom waye hamsatu ak ali dal di ñew solidarité ak mom jekli adversaire ubayda bobi motax umayyatu ibn khalaf don na wax abdurrahman ibn auf nan ko wa koku may seen ci seen mbolo bi mu melne dañu fa donki ba def ko ci dënd bi muy mandragam kokoy kan mu ne koku moy hamzatu ibn abd al-muttalib mu ne ko luñu metti ak luñu dal moñ ko tek hamza woné jabar bu maga mag lolu moy départu khasatu badrin bim wiyé nak ci lañ rayé lu tollu ci juroom ñaar fukk nit japp ci ñoom juroom ñaar fukk ak alal yu kenn xamul num tollu te ñoom ñi ngi ray ci ñoom rek fukk ak ñent juroom benn ci muhajiruna yi juroom ñet ci walan sa lolu jihad la won bi sayf kon japp nañu bokk yi lolu tomb la bo xamna xamna ni waxtu dab nañu buñ ko nafaré ta bayiko xel danañ xamé mbir yi danañ xam lan moy jihad lan moy ifsar lan moy irhab dana taxit kenn ku nek ñu xam jëfam moy lan yalla nañu suñu bon defal ak degg ku top in uridu illa al-islah mastata'tu ma tawfiqa ila billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.